0: круто.
1: Первое радио вещает 16 часов.
0: Ульно.
1: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
2: Слушайте.
3: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
1: Первое радио всегда с тобой.
3: 89.1 FM.
4: Hai ținem mai strâns în brațe, că ai pornit în mine o furtună ce nu se oprește dimineață. Acum e prea